0: itsestä.
1: Maailman suurin suunnistustapahtuma Jukolan viesti järjestettiin lauantain ja sunnuntain välisenä yönä 13. ja 14. kesäkuuta. Viestin voitti 7. kertaa putkeen burlengeläinen suunnistusseura Stora Tuna OK.
2: Det var jättebra insatser av alla löpare i laget och sen var det såklart sista sträckslöparen Viktor där som hade en otroligt bra dag och var extremt snabb på slutet och kunde avgöra mot de tuffa konkurrenterna. Så att han får ta mycket av äran i år faktiskt, så att det var otroligt imponerande det han gjorde på slutet.
1: Stora Tuna OK-joukkueessa suunnistaneen Emil Svenskin mukaan suunnistusradat ovat Suomessa ja Ruotsissa melko samanlaisia. Jukolan viestiin osallistuminen on kuitenkin joka vuosi erityistä.
2: Det är väldigt speciellt där. Det är liksom, det finns liksom ingenting som motsvarar det, tror jag, i idrottsvärlden nästan, att både motionärer, nybörjare och elitlöpare springer tillsammans och samma utmaning. Så att det är det som är, det är storheten och gör det så unikt och spännande.
1: Jukolan viesti on saanut nimensä Suomen kansallisromaani Seitsemästä veljeksestä. Seitsemäs voitto putkeen on siis erityinen. Emil Svensk.
2: Det vet vi gott om och vi påminner varandra om det innan, att just siffran 7 är lite speciell i Jukolas sammanhang. Och vi märkte efteråt att det var många finska reportrar och personer som berättade det också. Så att man märker att det var något speciellt faktiskt i år.
1: Venla Rakkola, Sveriges Radio Finska.
3: Suoraan Jukolan viestistä Heta Narkauksen musiikin pariin. Tässä tulee Missä mun olisi hyvä olla.

0: kuuntella Saami Radio Ollasi.
1: Täällä alki hän kaipiti, että Saami Jakkaldaka museen kalki mahtuu ruhtuluutta. Historiallas museja kalka käsämaanu lohpi meridi, mitä ahki unasaiva offer tavirin. Lein havi min sogan, mutta täällä johti jäki mangel laike, että tein mahtuvas ruhtuluutta. Kerstin Andersson lillsaivi skilliservin laktadi njäilöllä saamin unasaiva koglun jälvaari vuodegirun, keh kaipidi, että tavira mahtuu viivas ruhtuluutta. Patsil tuha jögili offersatsi anus. Tässä kun arkeologa Gustav Hallström tjohki dei ofsimlutjudi loku alkun.
2: Hallström hittade på platsen, det är ju 600
1: för... Ja dami Hallström gamnai kuhta jödi tavira ja jödi kuhta logikilo tafti. Hanna Eden Brink Andersson lillsaivi skilliservin tauda nanu janastaka tavirita. Lesin mattu, kelle tappe offarussan. Stahta verte dalnulukke pastu vuodei, meina so.
2: Det var våra anfäder och anmödra som offrade här en gång i tiden. Och tycker vi att nu är det också dags för staten att rätta till de fel som vi gick då.
1: Historiallas museas valde hot i manga beili. Ja sen siktade det hallas makar märkas upp med davirin le sitside getikka i bidi ruftuluotta. Tatsa arkeologalas jakkaldaga i hauta. Elisabeth Regner.
3: För oss är det väldigt viktigt vad föremålen har för betydelse för de som har ställt kravet och i det här fallet för det samiska folket naturligtvis.
1: Sämmas menar museet att det jackalmas lesitside meharvolas tutkama dihte.
3: Vi ser ju att det här, den här samlingen har ett högt vetenskapligt värde.
1: Kerstin Andersson menar att det dörja sami servodagan lölassanan. Sinne hodjon ruhtade mi sami organisationen Luolai Jallan ja sami dikkistoriosin.
4: Vi har så många samiska organisationer som har skrivit på. Vi har Sametinget bakom oss och nu har vi dessutom fått finansiering av Riksantikvarieämbetet. Vilket ju antyder att offergåvorna måste få flytta hem.
1: Kulda Lene Sami Davirin museen utblick Sápmi-poddas med Kagna Sveriges radioäppas och Odja Samradio-podden. Professor Olle-Henrik Magga sadda Odda Gunnudafterin Mittuniversiteten. Sunja oftas är professor emeritus Daniel Krux, docenta Elisabeth Barat. Jag åktes fitnåda Jodi Hedji Lars Flodén. Olle-Henrik Magga lämmer stora märkas upp med samigilli ja politikallas Jodi Hedmaj sike samin ja Malmö-vidosatja. Sålle majta i norka samidikki vuostas presidenta. Tafte grada diploma GGU och Golkomanon uppapäin vid akademisk högtiden detta väljes. Listen Anna Vasara, Sami Radios.
5: Otsa Sami Radio ovasiht ruotha radio appas. Dädil ohtsaht ruotto siitu vuolimusas. Valje samiska ja guldal min varasemus ovasiht.
0: Vi fortsätter med nyheter på svenska från Sami Radio.
6: Röster höjs för att samiska samlingar på museer ska återlämnas. Nu ska Historiska museet fatta beslut om offerföremål från Unnasaiva.
4: Det är ett sår fortfarande i släkten. Men nu, så här 100 år senare, är det dags att de får komma tillbaka.
6: Kerstin Andersson från Lillsaivis byaförening är en av ett 40-tal samer från området kring Unnasaiva i Gällivare skogssameby som kräver att föremålen lämnas tillbaka. Offerplatsen användes i över 1000 år tills föremålen samlades in i början av 1900-talet av arkeologen Gustav Hallström.
2: Hallström hittade på platsen, det är ju 600 föremål och 160 kilo ben och horn ungefär.
6: Hanna Eden Brink Andersson, Lillsaivis byaförening, känner en stark koppling till föremålen.
2: Det var våra anfäder och anmödra som offrade här en gång i tiden och tycker vi att nu är det också dags för staten att rätta till de fel som vi gick då.
6: Historiska museet ska fatta beslut om föremålen ska återlämnas innan den sista juni. Flera faktorer vägs in, säger chefen för de arkeologiska samlingarna Elisabeth Regner.
3: För oss är det väldigt viktigt vad föremålen har för betydelse för de som har ställt kravet och i det här fallet för det samiska folket naturligtvis.
6: Samtidigt pekar museet på att samlingen är värdefull även för dem.
3: Vi ser ju att den här samlingen har ett högt vetenskapligt värde.
6: Stödet för ett återlämnande är stort enligt Kerstin Andersson.
4: Vi har så många samiska organisationer som har skrivit på. Vi har Sametinget bakom oss och nu har vi dessutom fått finansiering av Riksantikvarieämbetet. Vilket ju antyder att offergåvorna måste få flytta hem.
6: Hör mer om samiska föremål på museer i veckans utblick Sápmi, som du hittar i appen Sveriges Radio när du söker på Sameradiopodden. Jörgen Heikki och Maria Unga, Sameradion.
7: Nu startar Arktis största kulturpolitiska toppmöte i Umeå.
8: Jo, det känns väldigt, väldigt bra att äntligen vara kommit fram till Arctic Arts Summit. Det är ju alltså det viktigaste, en av de viktigaste eventen för scenekunst i norr.
7: Arctic Arts Summit samlar i år 700 delegater från hela Arktis förutom Ryssland. Det kulturpolitiska toppmötet samlar kulturarbetare, forskare och beslutsfattare. Med Uppmeyes Joik invigde artisten Katarina Barruk toppmötet. Norges kulturminister Lubna Jaferi var en av talarna under invigningsceremonin. En representant för Islands regering var en annan av talarna. Ellen Katrine Mathisen från Davy Center for Performing Arts är en av deltagarna på toppmötet.
8: Det är svårt viktigt att vara till stede och både för att se vad som rör sig och bli känt med folk, men också det att visa oss fram, inte sant, och visa att vi finns och att det är möjligheter för att komma sig på oss i olika samarbetsprojekt för exempel.
7: Anne-Laila Blind, Petersdotter.
9: Under 4 dagar hålls nu Gaunadehmi 3, en stor 4-dagars träff för ungdomar fokuserad på dialog, kultur och samarbete över gränserna. Målet är att ta fram en ungdomsdeklaration som presenteras vid den 23:e samekonferensen och som ska påverka samerådets prioriteringar kommande 4 år med ett arv från tidigare Gaunadehmi-träffar. Konferensen beskrivs som en viktig milstolpe för nästa generations samiska ledare att forma sin gemensamma framtid. Professor Ole Henrik Magga blir ny hedersdoktor vid Mittuniversitetet. Han får sällskap av professor emeritus Daniel Krokkes, docent Elisabeth Barat och före företagsledaren Lars Flodén. Ole Henrik Magga har betytt mycket för det samiska språket och politiska ledarskap i Sápmi och internationellt. Han är också Norska Sametingets första president. Doktorsgraden tilldelas vid akademisk högtid i Sundsvall 2 oktober. Katrin Otte, Sameradion.
0: Du har hört Sameradions nyheter. Fler nyheter väntar i appen Sveriges Radio.
10: Eller missla ollo mitt akka min lihkolatjan. Regadan bei vitt, avodea mitt, samma stapa hos att jag mojto.
11: Ja, och i Avodanboda, fira podden, firar vi stort och smått och lyssnar på Sápmis nyaste musik.
10: Lagodos yoga maiton halida yoki mikon.
11: Har du något du vill skicka en hälsning om så kan du göra det genom att smsa eller ringa oss på 0980 37 22 22 eller kontakta oss på våra sociala medier. Och nu på fredag är det inte bara midsommarafton utan också sista programmet innan Avodanboda tar ett sommaruppehåll. Så samla de hälsningar du vill skicka med och gör det innan torsdag klockan 12.
10: Don Golat Avodanboda firar podden.
11: På fredag klockan 15.

0: Donguldala Same Radio, Roha Radio.
1: Hon har en malpavaris.
2: Ja, och jag tänkte, men jäklar, alltså...

0: Ja, du lyssnar på Pärlor i Sápmi med ett program från Sameradion där vi träffar folk i och från Sápmi. Och just nu så befinner jag mig i Nattavaara på Bäckstranden där det firas nationaldagen 6 juni när vi spelar in det här. Och jag står här med Nattavaaras byålderman Per-Erik Jönsson. Och ja, Nattavaara har vi räknat ut och har ungefär 300 personer boende nu.
1: Ja, det är det. Och Nattavaara består egentligen av två orter kan man säga. Det är ju Nattavaara by, den ursprungliga byn som då i dagarna eller det närmaste året i alla fall så fyllde det 350 år. Och sen har vi då den byn då som tillkom genom järnvägen som Nattavaara station. Så det är egentligen två byar med fem som heter Nattavaara bägge två och har 5 kilometer emellan dem. Så att Nattavaara är ju väldigt gammalt. Alltså det finns ju belägg för att det funnits folk här redan innan vikingatid på 600-talet. Man har hittat med hjälp av K14-metoder så har man sett då lämningar, härdar, kokropar och så vidare. Och boplatser så att säga. Så att det har funnits folk här länge. Och jag räknar mig väl till så att säga ättling till ända till de första människorna som bodde i det här området.
0: Ja, till exempel Olof. Du är en av ursprungsbefolkningen.
1: Verkligen. Alltså, vi har ju den här Olof Tomasson Fanny som hade ett lappskatteland, Saimo kallas det, Saimo, som sträckte sig i princip från Gällivare och så 5 mil söder om Nattavaara, så det är ungefär 10 mil. Ja, det var ett enormt stort område. Så har vi då den första inbyggaren, eller nybyggaren som gav sig till känna. Han flyttade hit någon gång 1674-75. För då fick han frihet från militärtjänstgöring och skatt. Tack vare det. Det var någon ny lag som tillkom på hösten 1673. Som innebar att man fick skattefrihet i 15 år. Plus att man fick då frihet från att bli inskriven till som soldat. För övrigt så den här då, Mikael Ryss dotter, Britta hette hon. Hon gifte sig med Olof Tomasson Fanny då, som var den här samen som hade det stora lappskattelandet. Ja, hur som helst så fick de ju barn och så vidare. Så att i princip alla som har sina rötter i Gällivare socken innan järnvägen kom har rötter till de här personerna.
0: Vad betyder den här platsen för dig?
1: Jo, nej, men det är ju det är hemma så att säga. Så är det ju, helt klart. Och Nattavaara växte ju så småningom mer och mer. Och det, de säger att det berodde på att folk var så obenägna att flytta härifrån. Mm. så att när vad heter det, Carl Michael Robsam som skulle anlägga nybyggen för malmtransporten, så att underlätta malmtransporterna från Gällivare till kusten, till Mälderstein, så tog han och besökte byn här och 1797. Och då, skrev han då om det han hade träffat folk, och han hade då träffat sonsonen till han som var den första nybyggaren, inbyggaren som hade hette då Mikkel Simonsson Ryss. Och den här sonsonen var vid pass 100 som han skrev då. Och han var så ful så att hästarna ryggade för honom. Men nu, han var inte riktigt 100 som han skriver det. Men han var nog i alla fall i runda slänga 90 års åldern, karl. Och för övrigt så visade det sig att när jag då tittade i sån här släktforskning och så vidare, så många Nattavaara bor blev väldigt gamla. Mm. Så att det finns nog i generna på något sätt. Och vi har inte spett ut dem allt för mycket.
0: Nej. Jag tänkte säga nu också att det har kommit en hel del folk här och det håller på att grillas. Och ja. Jag tror att det ska bli lite musik, konsert.
1: Det blir väl i alla fall, vad heter det, musikkåren kommer väl samtidigt som det blir, vad heter det, det blir väl tal här i samband med nationaldagen.
0: Jag ställer en fråga i det här programmet Pärlor i Sápmi. Vad din personliga pärla i Sápmi är? Och då kan det vara en plats eller ett minne eller mat eller en person eller vad som helst. Vad är din personliga pärla?
1: Ja, alltså Nattavaara, det ligger ju så att säga i mitt i länet. Så vi har ju brukat säga, vi hade en devis här som vi tog fram i hembygdsföreningen när jag var aktiv där då, som hette Underbara Nattavaara. Men dessutom la vi till två A i bara. Ja, och så att det ligger ju oss varmt om hjärtat. Och det är nog min plats i världen på något sätt. Och jag menar att man dessutom engagerad och som byålderman och så vidare och har, man har ju, de säger så här att jord binder. Äger man en fastighet någonstans så är det där man har sina rötter. Och jag har ju så att säga rötter på i alla möjliga led, både inom det samiska och inom jordbrukssidan så att säga. Så att det fanns nog järnvägsfolk som gjorde en resa här i samband med att man byggde järnvägen. Och strax efter, en vecka efter, så kom en massa järnvägsfolk, ägarna då till det här bolaget. Holländska bankirer och ingenjörer från England och så vidare. För det var ju ett engelskt företag som byggde det här. Och så tog de då och gjorde en tur upp till Nattavaara. För det var ju då trots allt bara 5 kilometer. Och de var guidade då av en som berättade historier om björnar och så vidare. Och så texten i sig är ju inte lämplig att läsa upp, för att de uttalar sig om folk som att man skulle kunna visa upp dem mot betalning i söderut. Men hur som helst, då tar de in hos en Jöns Jakobsson som visar sig vara då, han var min farfars far. Och han påstod sig då ha 1000 renar. Och renar hade han definitivt. Om det sen var 1000, jag tror inte de var personliga, det kanske var inom hela familjen. Men sen hade det bara gått ut för vår familj när det gäller renantal. Men hur som helst så tog de in där och han lät dem bo där. Och berättade då för de här gubbarna som var på besök att jo, han hade faktiskt varit ner till Stockholm en gång. Och det var ju fasligt grant där, men det var så otroligt dyrt. Han hade fått betala 2 kronor för att övernatta. Och så står det så där att ja, han tog och utjämnade detta missförhållande genom att ta ut detsamma från dem. För den normala taxan var 25 öre. Men han var tydligen affärsman.
0: Det låter så.
1: Så att, och sen for de runt i byn och skulle köpa antikviteter. Och ja, de hittade väl något. Pipor och gjorda av horn och lite sånt här och stock till någon, vad heter det, armborst och så vidare. Och så tog de in till en gård där, och i varje gård så de hade svårt att göra sig förstådd utan någon form av, vad heter det, tolk, för att man talar antingen finska eller samiska här på orten, och svenska var väldigt lite, det var inte många som pratade det. Då hade de väldigt svårt för det här med svenska. Så när de skulle prata svenska så blev det en blandning av finska och samiska. Då får de runt och så frågar de i varje gård då de kom att ja, talar ni svenska? Och då ofta fick de nekande svar. Men så kom de till en gård och så var de helt paff. De var ju engelsmän. Yes, gentlemen, please welcome, fick de höra. Och så liksom, va? Här ute i vildmarken hittar de en som kan engelska. Och så frågar de, men hur kommer det sig att du kan engelska? Det var dessutom en kvinna som svarade. Och jo, sa hon att hon hade varit 4 år i Amerika. Men då frågar de, men varför kom du tillbaks hit? Liksom, tyckte väl att det var väl ändå. Guds, bakom Guds rygg helt och hållet. Det var ju en gudsförgäten håla. så svarade hon att this is the best place in the world.
0: Det var bättre än Amerika.
1: Ja. Och tydligen så arbetade hon på båten tillbaka till, för att kunna betala återfärden då med familjen. Så att hennes familj, de hade varit över till Amerika i 4 år. Så att jag kan väl hålla med då henne i det fallet. Att this is the best place in the world.
0: Ja, men tack så mycket Per-Erik Jönsson. Och du har lyssnat på Pärlor i Sápmi med mig Fanny Larsson-Auna på plats här i Nattavaara.

Gaun Sami Radioven Särnje Apsne Sveriges Radio. Det sök Vuelmas Alkoa Sairosna. Det Samien i Gultel Urmes Särnje Sami Radiovistia.

0: Eli misla ollu mitahka min lihkolatjan. Regadan beivit, avodemit, soma stahpahusat ja muihtut.
1: Ja, och i Avodanboda, fira podden, firar vi stort och smått och lyssnar på Sápmis nyaste musik.
0: Lagodos yoga maiton halidah joaki mikon.
1: Har du något du vill skicka en hälsning om så kan du göra det genom att smsa eller ringa oss på 0980 37 22 22 eller kontakta oss på våra sociala medier. Och nu på fredag är det inte bara midsommarafton utan också sista programmet innan Avodanboda tar ett sommaruppehåll. Så samla de hälsningar du vill skicka med och gör det innan torsdag klockan 12.
0: Don Gulat Avodanboda firar podden.
1: På fredag klockan 15.

Poporama, Tio i topp, Svensktoppen, Kvällstoppen och Tracks. Ja, det är listprogrammen som du hör på helgerna med start klockan 11 här i P4 Plus. Och lördagen, den är vikt för Svensktoppen och de andra listprogrammen på söndagarna. Vi hörs!

tampas och slåss. Vila hos en fläcka vill jag också förstås. Sen så kommer söndagen och då vill våran präst att jag ska i kyrkan, men då sover jag mest.

Hej! Du vet väl att du kan höra P4 Plus när du vill i appen Sveriges Radio Play. Jag heter Henrik Olsson och mig hör du i den här kanalen på helgkvällar från klockan 18.

0: P4 Plus med Claes Johan Larsson.
1: Hej allihop! Ja, ni vet ju att jag tycker det är lite roligt att titta i kalendern och se vad som har hänt på dagens datum. Idag är det ju den 17 juni och med en närmare titt på historieböckerna så kan man se att just den här dagen, år 1300, så invigdes Åbo domkyrka. Har ni varit där någon gång? Det är en majestätisk kyrka. Den är fantastisk där den ligger och tittar ut över Aura och Åbo alltså. Och just 1300 så var man klar med den här kyrkan som fick bli biskopssäte för den så kallade östra svenska rikshalvan. Biskopssätet hade legat lite längre in, 2 kilometer därifrån, men nu skulle det ligga där, och det gjorde det, eller gör det fortfarande faktiskt, för att från 1817 så blev det ärkestift för Finland och är så än idag. Och där flyttade man, dit flyttade man, för det här var ju katolskt på den här tiden, 1300, Finlands nationalhelgon i form av då reliker. Biskop Henrik hette han. Ja, så det kan det vara. Vi säger väl grattis ännu en gång då, och sen så tar vi rulla på med musiken. Jag hoppas verkligen att vi har några stycken av er ifrån Finland som lyssnar på oss. Men då, ja, på den tiden var ju ni faktiskt en del av oss. Ni får väl ta del av den här låten också med Sven Ingvars, Sommar i Sverige.

Det här är Penny McLean här, som ju faktiskt är österrikiska från början med ett tyskt namn. Men Penny McLean, det fungerade bättre ute på marknaden, och det var ju 70-talet som framförallt var hennes period. Lady Bump hörde vi här, och årtalet för inspelningen var 1975. Mark Winter med Venus in Blue Jeans 1962, och Sven Ingvars med Sommar i Sverige kom 1994. Ja, jeans, det är ju faktiskt det amerikanska uttrycket. Denim kallar man ju materialet för. Denim, alltså ja, jeansstyget kommer ifrån Nim i Frankrike. Det är därför det heter denim. Jag har nu fått reda på det. Cliff Richard, Sing a Song of Freedom nu, 1971.

Andy Williams, A Summer Place var det här ni hörde i P4 Plus. Det här är musik från 1962. Evert Taube tog oss med på dansen på Sunnanö 1953. Och så hade vi Albano och Romina Power med Magic on Magic. Den kom 1985, ni har hört den förut. I, vad heter den nu? I Eurovision Song Contest. Sing a Song of Freedom var det första vi hörde med Cliff Richard. Och det var 1971 det. Ja, Magic on Magic var från 85 års Eurovision. Det blev en sjunde placering för Italien det året. Ja, P4 Plus, kanalen du lyssnar på nu, det är ju Sommartablå som det heter, och jag tror att ni är många som undrar över var mina kollegor har tagit vägen. Nu på sommaren så är vi en något decimerad grupp som arbetar, och jag är den som sköter om presentationen på veckorna, och då främst klockan 10-12. Vi dyker upp med jämna mellanrum på FM-bandet också. Lite hit och dit med det där. Men ni kan titta på vår hemsida. Där kan ni läsa om när ni kan höra oss. Och jag hoppas ju ändå att även om inte vi har lika bred presentation under sommaren, så vill jag väl att ni kanske sprider ryktet om vår existens. Det gör oss glada. P4 Plus är med dygnet runt här på webben och på P4 Plus app. Eller ja, inte. Det är ju Sveriges Radios app där vi finns då. Nu var det sagt. Vi ska lyssna på en låt med Kjell Hansson nu. Det är Sven-Olof Wallofs orkester som spelar Vägen från Eden från 1976.

0: 9 million.
1: Texas.
0: 10 million.
1: Israel.
0: 2 million.
1: Sweden.
0: 8 million.
1: Egypt.
0: 32 million.
1: East Germany.
0: 16 million.
1: Italy.
0: 10 million.
1: India.
0: 523 million.
1: Cuba.
0: 8 million.
1: Washington, D.C.
0: 3 million people.
2: The Archies, A Summer Prayer for Peace är det här, inspelad 1971, och Bobby Lewis, Tossin' and Turnin', det är det man gör när man, ni vet, vrider och slänger sig runt i sängen och inte kan sova, 1961. Och så hade vi med oss Bananarama. Ja, det här är ju ett fenomen. 1983, Cruel Summer heter låten, och var ju en av de här stora hitsen som de hade, men det var inte den enda. Mellan 1982 och 2009, och det är några år sedan, så hade de faktiskt 32 stycken singellåtar på topp 50-listan i Storbritannien, och det där är ett rekord som andra tjejgrupper inte har lyckats nå. De var ju en trio från början, men sen så hoppade en av tjejerna av och så ersattes hon, men från 1991 så har de, förutom under ett år då de gjorde en reunion, varit en duo, de här damerna. Och ja, de håller på fortfarande, Bananarama, och som sagt sin tids kanske största hitmakare. 1983, och så hade vi med oss Kjell Hansson först, Vägen från Eden, den kom 1976. Du skriver till 1974, och The Kikkedee Band, ja, I've Got the Music in Me, och det kan man väl verkligen säga att hon hade, inte bara för sig själv utan också bland annat i samarbete med sådana som Stevie Wonder. Men här är hon då med sitt eget band från 1974.

Tänk att den kan göra så där lugn. Where Did Our Love Go, som vi har hört med Supremes många gånger. Här var det The New Christy Minstrels som visade sin fina cembalo-arrangerade version utav låten som kom 1967. Richard Marx med Endless Summer Nights från 87 och The Kikkedee Band före det med I've Got The Music In Me kom 1974. Steppenwolf. Ja, där har vi ju ett gäng som ju drog igång ganska ordentligt med en av sina första riktigt stora hits. Den dundrade in på listorna 1967 redan. Nej, 68, förlåt mig. Låg 13 veckor på Billboard Hot 100 och blev som bäst tvåa. Redan året efter att de hade gjort den första gången så gjorde man en ny version och la till lite motorcykelljud och grejer för att ta med den i intro till filmen Easy Rider, som jag nu tror att många av er säkert känner till. Kommer ni ihåg den? Det var den med Peter Fonda i huvudrollen. Nu då så ska vi ta och lyssna på hur den lät från början. Born to be Wild.

Ja, det här är ju egentligen filmmusik. Det är många av er som kanske inte känner till det. Men ja, det kom ju ut med Johnny Depp en film så småningom som heter Willy Wonka and the Chocolate Factory, eller hur? Ja, den har ni säkert sett. Men originalet gjordes med Gene Wilder i huvudrollen redan 1970, kan det vara 72? Nej, förlåt mig, det var tidigare än så. Den filmen kom redan 1971. Och i den så var det en helt annan person som sjöng den här låten. Den är skriven utav en mycket känd brittisk sångare, Anthony Newley, som ni säkert känner till, och Leslie Bricusse. De skrev också en del musikaler. Och bland de här låtarna har de också skrivit som är väldigt kända. Det är ju ledmotivet till Bond-filmen Goldfinger, kom ni ihåg den? Och sen så likadant så hade vi What Kind of Fool Am I från Stoppa världen, jag vill hoppa av. Ja, det är sådana där låtar som de killarna skrev, och de hade nog en känsla för den här låten. Men det hade ju också då Sammy Davis Jr. som lite motvilligt spelade in den. Ja, men han tyckte att det kanske inte riktigt var hans grej. Men eftersom det inte gick så bra för låten filmvägen, så tänkte man att man gör ett försök. Och det här blev faktiskt, tror det eller ej, Sammy Davis Juniors enda listetta på Billboard-listan. Yes, så är det. 1972 alltså, det vi hörde före helslaget, ja, vad var det för någonting innan vi avslutade den timmen? Det var Terry Jacks med Rock'n'Roll från 1974 och Steppenwolf med Born to be Wild från 1968. Så då ska vi se, då rullar vi vidare med den här timmen. Claes-Johan Larsson heter jag och är er presentatör fram nu till klockan 12, och sen också, ja, om du lyssnar på kvällen här så är det ju fram till midnatt som vi säger då. Vi ska lyssna på Vikingarna här, Till mitt eget blå Hawaii.

Från att först ha lyssnat till Vikingarna och deras Till mitt eget blod Hawaii som kom 1989, så lät vi The Diamonds göra Little Darling 57, och sen här Manfred Fredriksson Tro 1996. Jag vill känna tro, sjunger hon. Men hon har ju också berättat att hon hade i grunden en tro som hjälpte henne i mångt och mycket och drev henne framåt. David Bowie nu, 70-talet. Ja, han blev ju ordentligt kändis där. Både för sina alter egon men också för låtarna och musiken han gjorde. Och denna framgång och den alla de turnéer han genomförde resulterade i en ganska utbränd person som flydde massmedia och studiolokaler till Berlin, där han hyrde en billig liten våning under en period, och där han också skrev ett album som fick namnet Heroes. Vi ska höra ledmotivet, till att säga, men vi ska höra titelspåret ifrån den plattan. Det handlar om ett par som är förälskade i varandra, och detta framför Berlinmuren. Det finns väl en viss symbolik i det här. Vi lever då i terrorbalansens Europa, och Bowie bodde inte långt ifrån Berlinmuren och såg faktiskt ett älskande par som stod och kysstes alldeles framför Berlinmuren. Namnet på den tyska damen, det vet jag faktiskt inte. Däremot så vet jag namnet på mannen som han beskrev. Inte öppet från början, för David Bowie hade belagts med munkavle. För hans producent vid tillfället, Tony Visconti, var då gift, men vänsterprasslade med den här kvinnan. Och det var väl precis i slutet på hans dåvarande äktenskap. Och långt senare, först 2003, så kunde David Bowie berätta för en tidning att så här var fallet, men att han då hade blivit ombedd att vara tyst. Så låt oss då förflytta oss tillbaka till 1976, då den här låten spelades in.

Ja, det är Bebel Gilberto. Det är Sun is Shining som låten heter. Bebel har egentligen ett längre namn. Isabel Buarque de Holanda Gilberto de Oliveira. Hon är faktiskt dotter till João Gilberto och hans dåvarande hustru Miucha, tror jag man uttalar det där. Och föddes i New York 1966, den 12 maj, så hon har fyllde 60 här för en månad sedan. Och har sedan väldigt tidigt, för själv hon sagt i alla intervjuer, att musiken har fyllt hennes liv ända sedan födseln, av naturliga skäl. Men har då främst haft sin hemmascen i Rio de Janeiro. Och den här inspelningen som vi hörde, den kom 2009. Och sen så hade vi för det Signed, Sealed, Delivered, I'm Yours. Stevie Wonder från 1970 och David Bowie först om Heroes från 1976. Nu till Lotonen i Singers. 1965 gjorde de Björkens visa.

Shame, shame, shame, ja, med Shirley and Company. Ja, det här var ett lite grann ihopplockat gäng kan väl säga, som hade den här låten som en jättehit. Det blev en riktig världshit. Men gruppen som sådan, eller konstellationen kanske jag ska säga, ja, den existerar bara 2 år, mellan 74 och 76. Ja, det är många andra som har plockat upp den efteråt. Ni vet väl att vi här fick en cover i Sverige med Isabella Skorupko som gjorde den här någon gång på 90-talet också. Jajamän. Det här var en inspelning då gjord 1974, vill jag minnas. Nej, 75. Då är jag korrekt. Acre Built med La Paloma har vi också hört från 64. Och Hootenanny Singers, då med Björkens visa, kom 1965. Till 1970 nu.

Jag tycker den är lite rolig där. Siw Malmkvist med den här låten Skona mitt hjärta, som hon spelade in, vi ska se när kom den, 1963. Och det här är en låt som i original heter Pick Up the Pieces. Svensk text fick den inte utav Stickan Andersson. Han är ju annars en utav dem som kanske skrev väldigt mycket utav de svenska slagetexterna. Men det finns andra. Olle Bergman, en del utav er känner säkert till honom, för han var ganska stor i Sverige på 50-talet. Och han var också skivproducent. Och det är faktiskt han som var den som var med, man brukar säga, upptäcka. Men jag vet inte riktigt hur det är med det där, för att det blir ju också publiken som ska upptäcka dem så småningom. Men den som först släppte fram Carl Anton och Robban Broberg, ja, det var Olle Bergman. Och han skrev också flera översättningar. Över 200 slagartexter översatte han till svenska. Han var bland annat gift med Putte Wickmans tidigare hustru. Och sen så är han pappa till en person som ni nog har sett på tv några gånger. Ja, Anna Olsdotter, hon heter också Arnman numera tror jag, som presenterar nyheter i Sveriges Television. Det är faktiskt hans dotter. Så vet ni det? Ja, jag tycker det är lite roligt. Vi pratar så sällan om de här som skriver och har gjort ett riktigt fint jobb. Olle Bergman, som sagt, här med Skona mitt hjärta som Siw Malmkvist sjöng i 1963. Ja, vad hade vi mer då? Millas Mirakel med Rytmen av ett regn från 87. Vi hade med oss Dave Edmunds Rockpile med I Hear You Knocking från 70. Och Shirley och Company, och de nämnde jag tidigare, Shame, Shame, Shame från 1975. Nu till Kenny Rogers och The First Edition. You've painted up your lips and rolled and curled your tinted hair.

Bobby Sox från 1985, Laddis Vinge. Grattis säger väl till Norge en gång till så här nu då, 41 år efteråt. Ja, Ruby Don't Take Your Love to Town, Kenny Rogers och The First Edition hörde vi. Och den låten, den spelades in 1969. Ja, nu ska jag tillbaka till 1986 och den sista låten för idag. Ja, den ägnar vi åt Kerstin Granlund i Galenskaparna. Hon fyller 75 idag och då tycker jag väl att det är på plats att plocka fram någonting ur repertoaren. Ja, min bilreparatör spelade hon in för 40 år sedan och med den så ska jag be att få tacka för nu och för idag. Det är Rita Järnqvist som väljer musiken i P4 Plus och det gör hon resten av dagen också. Jag hoppas ni får en riktigt trevlig eftermiddag och så hörs vi väl snart igen. Ha det gott. Hej.

0: och prutande tanter och stora och småbär som hallon och blåbär och blomkål, rediser till nedsatta priser.
1: Länge varit vår musik,
0: men nu vi matroner har helt andra toner, fast fingrar är stela har vi börjat spela, och utöver hela vårt torg hör nu man

0: sina sextetter som just Munkbro madammarnas gästkapell. Det är fru Jansson
1: och fru Gustafsson
2: och fru Hansson
3: och fru Johansson
0: och fru Karlsson
1: och fru Andersson.
4: Glada tanter allihop.
0: Här på torget vi börjar och kompa, dansa lurviga Ludde och Jompa, och så lediga Laban och Dompa efter Munkbro madammarnas gästkapell. Korus och versen, det lättar kommersen. Om förr det var kartigt, så nu är det fartigt. Om vi musicerar så kursar vi mera.
4: Blom och vit och blå och rödkål.
0: Ingen bedarris av äppen och sparris. Den låt som blir trallad bland räkor och sallad. Av någon blivit kallad bland torgstånd och lass. För västkustsallad, jass. Kom och lyssna om ni är experter. Bruna bönor, persilja och ärter. Inspirerat till många konserter. Utan mångbromadammarnas jazzkappel. Hör hur sax och trumpet betena knastrar. Ibland bellis och iris och astrar. Finns det jassiga mostrar och fastrar. Ut i Munkbromadammarnas jazzkapell. Det är fru Jansson
1: och fru Gustafsson
2: och fru Hansson
3: och fru Johansson
0: och fru Karlsson
1: och fru Andersson.
4: Glada tanter allihop.
0: Ja, det svänger.

0: Sveriges Radio, Sameradion.
1: Boris Boatin, välkomna hit till Laite. Elina Nygård heter jag och jobbar här på publika enheten. Vi har samlats här i Jokkmokk idag, där vi samer har samlats i generationer. De här markerna är vårt traditionella hemland, där vi levt med renen, jagat och fiskat, vandrat stigarna och lärt våra barn att vårda markerna med kärlek och respekt sedan urminnes tider. Den 6 februari är inte bara ett datum i kalendern. Det är en dag fylld av historia, av gemenskap och av en stark vilja att bevara vår kultur. Vi samer, oavsett var vi bor, i Sverige, Norge, Finland, Ryssland eller någon annanstans i världen, förenas denna dag. Den 6 februari 1917 hölls det första samiska landsmötet i Tronche, Trondheim. Det var första gången vi samer, både från norr och söder, samlades över gränserna för att tala om våra gemensamma frågor och utmaningar. Och det är den dagen, den 6 februari, som vi sen valde att ha som gemensam nationaldag. Idag hissar vi den samiska flaggan. Flaggan är en påminnelse om våra förfäders kamp och en symbol för vår gemensamma framtid. Den är för alla samer, oavsett var vi kommer ifrån eller var vi bor. Vi firar den styrka och den gemenskap som finns i vårt folk. Och vi ser framåt mot en framtid där vår kultur blomstrar och där våra barn växer upp med stolthet över sina rötter. Gito, tack. Vi är glada för ett celebert besök av Piera Eira, artist och renskötare från Matse, norr om Kautokeino i Norge. Piera Eira vann tillsammans med Maja sångdelen i Sami Grand Prix förra våren. Ollo Lihko. Kanske får vi höra vinnarlåten Dalkid Tjada genom ovädret. Ett riktigt oväder på fjället blev inspirationen bakom låten, som han vill tillägna alla som upplever svåra tider. Alla som går igenom oväder i livet men som aldrig ger upp. Piera Eira.
2: Lihku beivin saami. Och tack för de orden, Elina. Jag har tänkt mycket på kursen jojk ska jag bunna med idag. Så minns jag en jojk som jag tror den första jojken jag blev förälskad i. Som den första jojken jag huskar jag kunnat ordentligt. Jag har ju hört från mamma och pappa att jag jojkade sedan av en liten guttunge. Men den här jojken, den har fästat sig. Den heter Majlaristen.

Majlaris. Tusen tack. Och så gick det ju någon år. Så började jag inte mer och mer. Men jag hade en bestemor som var mycket kristen. Och i kristendomen så är det ju det är en synd att jojka. Hon likte icke jojk. Så jag huskar att jag löp runt i stuan hennes och jojka. Hon ristade på hodet. Gärna guttunge. Håll käft, icke jojk. Det är icke okej. Men jag hade ju lärt hennes jojk. När jag tog hennes jojk, jojka den, så kände jag på hodet att hon likte det. Men hon sa fortsatt nej, nej, hörs. Men så hon tog ett litet smil. Hon har gått bort nu, men jojken, den är ju framdeles där. Och det är en väldigt fin måte, syns jag, att minnas de som har gått bort med jojken.

Tusen tack. Och så har vi kommit ända längre. Då var jag gått upp i tuvåren. Så kom det en... Det är en, ett band i Kautokeino som heter Sanctuary. De lagar en jojk till en kar i Kautokeino som heter Nils Göran. Och det är en sån skicklig dansejojk. Men jag ska ta, pröva ta den med gitarr akustisk.

0: Tack.
1: Nästa jojk, den heter Chabamos och det betyder ju den finaste. Det är Gisle Solheim som har lagat jojken. Och det är en väldigt unik titel på en jojk, syns jag. För jag ser det i ungdomar, unga gutter eller unga jenter för den saks skull. Det blir en sån flörtig jojk för dem. Den tar den där jojken när den vill flörta med en jenta eller med en gutt. Och jag vet inte om det funkar, kanske. Då vi kan ju pröva. Ska pröva att ta den jojken.

0: Tack, tack.
1: Nästa och sista jojk, det är, tror jag vi må ta den Grand Prix-jojken. Den heter Dalkicha då, på norsk så blir det genom uvär. Temat där, när jag lagde den jojken så kände jag med en gång, den här jojken den tillhör inte bara en person. Den är ment för många andra, den ska passa till vem som helst. Så var det sånt att jag tänkte att den passar till sådana personer som möter motgång och vanskliga tider. Men aldrig ger upp. De står på oavsett vad. Och nu är jag alena på den låta där, så har jag en jente med som heter Maja. Men jag ska prova att ta den akustisk.

0: Från nyhetsläget till de stora frågorna. Utblick Sápmi.
1: Ett första steg är ju faktiskt att man respekterar och erkänner de rättigheter som redan finns.
0: Vi fördjupar och analyserar samhällsliv, människor och makt.
2: Bara hälften fick ju den undervisningen som de ju har laglig rätt till.
0: Utblick Sápmi i appen Sveriges Radio och på webben sverigesradio.se/sameradiopodden.
3: Jag tycker de här samiska frågorna har kommit i skymundan.

0: helst.
1: Du menjunena o aktuelna nevi pako Radio Romano. Me sem o Veljko Karamani. Jek nevo rodlari pesika velkai so maibut alosarne pačan anda jek maktosko paru di pe. Pala e anglajevedesko riksdoks alosari pe. Palek indikatoro di pe savo so saskerdo katar o ekot panjvadesh ai panj procentura penenke e opozicija lel maibut glasura anda riksdoks alosari pe. Savo so avla ko dešu 30 septembri. Taj štava dešaj 5% pačanke o rieringo inkrel ezor majdur.
2: Det finns väldigt goda erfarenheter från både Storbritannien och USA när det gäller den här typen av medborgarprognos. Och det har visat sig vara väldigt framgångsrikt om man vill förutse val.
1: Och statsvetare Henrik Ekegren Oskarsson, kajsi professoro anda Göteborg, penelke kado tipo pe pushimata, palakado so e alosar negindinke avla, butvaršaj avelmaj paše kaj e alosar imasko rezultato, sar regularno opinijako rodlaripe. Maškar kodola save si maj buti interesiri meande politika, opačaj pe anda jek paru vipe e politikane zorako, si inke maj klaro. Duj anda trin, pačankaj so i opozicija si te njeril. Orodljari pesa skerdo katar o ekot anda majo čon, ko bež duj mile bištaj šovto. Maškar le švedura, kaj so si leča čipete alosaren. Tekam le naste diken savi si pačija tumenge maj paše, keren jek alosari masko kompaso. Svako dive pe habnaja ojdela inspiracija i manušenje preka lope socijalna mreže. Pa lijepi prvo knjiga, Zofijas romska Balkan mot, koja so i klisli ko bež duj mile bištaj trinto, i Zofijas elimi akanadela avri pana jek knjiga. Vardas mot för hela familjen.
3: Och så till namn nešto bud šukar, så se jaka jaka nam i dujto knjiga sa muklum, i jakva puti znači na ne bud so desini pekotar mina nacija sa kwa puti so hine i prvo buka kana na tani ma bute akva recepta so sima recept som jo verkligen verkligen älska och tjurdjume chavenje sendom vas moa och ha lagat det så ofta så jag kan knyga så chima och kwa mina chache nai favoritna recept tin da recept kova le knyga och kwa recept ja chache so valani che ko ko dive na primjer kad mi se nja nešto te čere nešto sigate i si tu sao recepti od otre.
4: Sara Lanki ideja tovel i knjiga baš Bardak smot, znači HB za svako dive.
3: Mi mislim džum bud kotar od ova recepti ja su džala nam gdje bušu kare već kome kanal ja. So se, ja tenke se her, ja har anpassat recept som jag vet redan majoriteten gillar. Na primjer mi si ma jek hemsida och du tedi kavaki statistik kola recept na ješu kad žele manje. I utifrån det i birium o recepte o kola čačeso međa nav da akla recepte kovem perfekt i ens vardag. För de recept som är mest lagade till exempel och jag kan se det utifrån statistiken, det som har gått bra på Instagram hos mig och att jag har ett birinjumo recept jag kan knyga. Det ska bli vardagsmat också för att det är just de recept som har gått bra är vardagsmat. Det är anpassat recept som cell och familj ska gilla. Och sen såklart man får justera lite om man liksom nu har lite chili eller så stark. Skulle jag verkligen rekommendera speciellt om man vill ge en present till någon som ska flytta hemifrån. Är det något jag skulle rekommendera?
1: Reporter Kahine i Andrea Morina.
5: Penelpe kesi majtseradesho 2 miljonura roman de Europa. Te pinjardo sikke si vi romani media sar Radio Romano ando svedo. Feri najbut romane medica e kerensaka sa vi zurali buci sar Radio Romano. And Albania kerelo olsi sheriffi buci and albanitsko public service.
6: Isiame numai 5 minute kai kerasa kia buti ando 8 bers o nevipe kai o jornalisti della menge kai te keras rich maripe translatia se va ke jompes.
5: Ande Bulgaria zumavel pete kerel pe je kromani platforma a media ke o Mihail Mishev putrdas o romalo.
7: Gaje jornalistia te aven te pucen te dikin te genen so vrukatari romengi in Bulgaria. Te janen so te vakeren kan apishi sina content sa romenge.
5: Jake Bowers jek traveler romanda Anglia, kerel jek dikipe ande Europa pa romani media. Vov panel papesko dikipe.
6: På visst sätt det ser bra ut. Det är många som börjar jobba med social media, inte inom den traditionella media. Det är många som tittar på vad de gör. Men den traditionella media, det ser inte lika så bra ut.
5: Adjes šunena jek programo pa romani media ando švedo te ande Europa, te mekondavtu me jek lašo djes anda studio sim u Adam Parno Šope. Europa ki statistika penelke si maškar deš, žikaj deš odu i milionura rom ande Europa. Tajo FN penelke si štarval deš taj štar pinjarde tema ande Europa. Ando EU si bištavta tema. Ande kakal tema si vi rom. Univar vi pinjarde sar nacionalne minoritetura. Fer vi kade nai romane redakcii kaj keren buci ande temesko public service, grujal ande intrego Europa. Ando švedo se ame Radio Romano, taj amen si 30 minuci programo sako djes luja žikaj paraštuj. Taj se ame sako djes romane materialura pa mare internetoski rik www.radioromano.se taj pe socijalni mediji. Fer sakade čim mezi krujal Europa. O olsi šerifi kerel bučan da Albanija, taj vivov kerel bučan de public service. Vov penela menge maj dur pa romani media ande Albanija.
6: Mi sam olsi šerifi katar Albanija, biter dom i škola vaš žurnalizmo. Daka nakera buti ando public televizija vašog to berša. E si ameno kote jek edicioni informativno harno, kaj s nam ohto minoritetja, sari si minoriteti Montenegro, Bulgarija, Grecija, Tajva vera. I si ame numaj 5 minute, kaj kera sa kja buti ando ohto berš, o nevipe kaj o žurnalisti dela menge, kaj te keras rič maripe, translacija, seba ker djompes, kerasla ando sarko dive, kato luja dive, žikaj ti paraštuj. Sabata em purano kurko na kerasuti.
0: Sar si od vas, si butman ušakaj šunen po radio, kana keren nevimata, vesti per romani šip, kana keren translacija.
6: Šun, kana me pučo, žava ako tikne, diza, ando gava, em pušava len romen adikeno nevipe šunen len. Oleva kene va šuna si jek korlo, a mana žas konsi. Penava po me si nova, ole si butlo šale kaj šuneni romani čip, em va kene mange. Suski si buka harni, suski na naj programe va vera, suski na naj edicioni maj učo, žane. A kava si problemi, jek to problemi kaj mešunom kato va vera. Suske o Roma mangen programja, mangen i chip kaj de šunjol ando televizija, mangen te siklaren pe tiknoren, soske dikavame kaj but o maksemja tiknore, nima keren i chip, soske na naj sikli katari daj, saris ne ando andamaro berša, kana sam sa tiknore, me kana sam sa tiknore, žanav sa maj šukar romane, maj sora siklilom andi škola, maj šukar i chip albanjaki. Taj akanasi maj bud diferenti ovakt. Suske di ken kaj i čibi si sa lađandi, lađande va keren pi romani čip. A kavaj se o problema kaj trubu kaj te žal ando organizacije, jek to? Maj sora to institucije. Sari si amen o komuniteti vaš minoritengo andi Albanija. Kaj ole te vas dena kava problemi. Šajte sarte keras andi škola na naj. Na najkani kurikula, kaj te siklon o maksemija. Andi familija na vakeljo, šajte džala kja čip, ando čibja, kaj si našla debe šenca.
0: Misli nes tuke šaj e medija te del romana šiba zor, ta vel maj zurali, te žal maj angle?
6: Va. Isi man, me pačav kaj se organizacije, keren maladipe, institucijen, kaj si kale problemeske. Mislim, bud siguro kaj taša, ko vel je kvakt maj diferent o maksemija, šajte dikenju programa. Taj odada, šajte dikenju programa. Soske na naj, kaj rodav me sa žurnalisti, rodel o komuniteti, em rodjol bez soske i si ando traso, amari čip šajte naša djol. Taj trubul sa organizacija Andi Albanija, taj no, na numaj andi Albanija, ba taj te žal international, kaj te vas josar sura, det var stjål ämte där kölj exolutia. Så se de kölpes ska ändå kommunitetina vacker djål än ändå skolarna nu maj i media kena skajte ära kölpes sar solutia. En tjäsi bara är problema.
0: Så skaj tu te keres te tjalle media ande Albania. Skaj tu te keres vare så te tjalle media romani angle vaj trobujtu pomoc rutipe.
6: Mi snom individualno na neman organizacija, na snom omuj ka neko organizacijako, na snom institucija, na snom kanč, snom numa jek manuš. So šajte kerel jek organizacija ka na džal andi ambasada rodel, en va kerel so reprezentine tu, ne penava, snom numa jek manuš ka man gava kava hakaj romane manušenge. And di kavakai na najbut interesno ando organizacije i media mežanava kai si bare problemi ato roma sai si okera socialno taiva vera butienge na shera ken buti janava tai emi media si yek kelel yek rolo budbaro andi societa saite vakerav kai na naman pikope janes support na naman pikope kata organizacija kada vazava kia sura, sar individualno me naštite kerav kanč.
0: Soman glanas tu te ovel te džal e media Angle ande Albania?
6: To 2007, kana undilo akava programa hano ne bipenge, pendome akate kovel baro čumuni, kovel bare programja. I snema suno kaj me sa žurnalisti akena kaj te keravijek kombinimi. Sar žurnalizma je romani čip, soduj, em te krasek žurnalizmo profesionalno, em to vel te dikjot jakega džengi, ta je romeni, kaj diso šukar buti kerasame, em te telarho stereotipje, žene? Diklom but emisije, sa radio romano, kakerem but šukar buti, va radio patrin, ta je vavera emisije, ta je televizije, kaj si ando Balkan, ta je Evropa, social media, kaj kirdi Anglala andi Evropa. Sada penavke kaj mema gav se kerav se ek čitik, no naj se neman ni ek suporti. Penavče da ek fora kaj na naj interesnu kato organizacije, na naj to fokus i lengo. A kava si obaro problema kaj me žava vakerava, na naj bud interesno, a kja či na di kjopes bud vasni.
5: Tu mechunan sarsi ande Albania, lensi romanici pande public service feri naile but kote, penelo olsi sheriffi. Keraskadi ke bolda semen ande Bulgaria, kai but buci sa skerdokusa romanici pande media, ages nai romanici pande lengi public service fervikade si privatne romane medii tai romane jurnalistura. Omi hei, mi chef, zuma daste kerel varisos nevo.
7: Мановсино Михаил Мишев, Катар, България. И медиа платформ, Катар ме потерзим, ти Ромало. Ди идея си те овел in-depth analysis, data-driven платформ, Катар совра Рома ин България. Ен гадженге, гадже журналистите, те авен, те пучен, те дикин, те генен, совру Катар и Роменге ин България. Те жанен со те вакерен ка напишиш на контент са роменге.
0: Со ски хердан, со стар путердан акава медиако платформо?
7: Со скуту на ней мястус, като манги са ту те генес чачо романи статия. Кати джаса? Никати, никаде. Да идея си те овел ек платформ, ек мястус, ако манги са те генес чачо романи статия, те авес, те генес. Ме мангиом дедика, те генев, пали на лакциом. I didn't find a platform кате те генав.
0: А караме дженав ке си нево, it's new, тумаро платформа. Си манушка я вена кана те дикен, те гинен, тумаро и платформа?
7: Ва, бут мануша вен те генен. Ме си мас сърпрайст. Пали last month, пало ночон 1400 people, unique visitors, мануша, а влете генен, амара статия. I was, ме си мас сърпрайст, катар и си бут бари интереси. It is чачо, те си интереси. Мануша пиши на манги, телефони гивен манги. Отанава керна, бутлачи бутси керна, садек иде, продължи зин. amen kergamek kratko tiktoci katar sarsi cha chotepenes rom ili ciganin budbaro interesin roma gadget pishizina deni buca jansa katar tumina nei roma tuminsa nas cigani tuminsa nas bokali tuminsa meva kera dikin koni si pravo stava kere sar tepenen tumenge tu kaisian gadje ili me kaisim rom andi muri chip tamangi sa tava kere manush vakersa urom vakersa irumi uroma kati si but manusha sar si chachote vakeres roma ili cigani
0: ai so sa so resultato so vakerenas kaisas mai but answers roma vai cigani
7: roma but Isias manusha Roma kon pishizina mesim tigani bekas saskutu musastu jivotus this was how was I called kai manusha vakeren mange taime akceptin avtet
0: vaker mange sarsi e media ki situacija ande Bulgaria si romani media sarsi
7: amisiamas ek media kana pali brecha Palau isias boot media. Ama, you know, janes loves ye sovru, so you need to have the money to support it.
0: Kananai supporto lovengo paresi te keres buti. Sarsi tuke situ men fundo ande Roma lo vai sars keren tu me buti? Situ me lo vete keren buti?
7: Nanai. Mediava ma pares katar mi joba. So, I mean, madikas, madiki I guess Qatar 6 months, if it's good, Qatar Silace and media, maybe that's not accept enough, less love, pares, Qatar readers, but we will see.
5: Tu me junanso pendas o Mihai Mishev pa median de Bulgaria. Kado ke najbut romane median de Europa, vite si but Rom krujal intrego Europa, vas das vio pre ja kape but tana. Te akana kerel žurnalisto Jake Bowers, kaj sas o angul nor Rom, kaj ker das buči po BBC, je krodi pe, sar romani media mezia adjes ande Europa. Vov penel tumenge majbut.
8: Jag heter Jake Bowers, og jag är en engelsk-romsk journalist. Vi kallar oss själva för resande. Så vi är väldigt nära släkt om resande som bor i Sverige. Men jag kan prata svenska eftersom jag har rest i Sverige.
0: Hur ser du på romsk media idag? Du var den första romen som jobbade på BBC och du är fortfarande aktiv inom romsk media i Europa. Hur ser den ut idag i Europa?
8: På visst sätt det ser bra ut. Det är många som börjar jobba med social media, inte inom den traditionella media. Och de har ett jättestort, hur säger man, audience. Det är många som tittar på vad de gör. Men den traditionella media, det ser inte lika så bra ut. Till exempel i England, vi hade ett program på BBC Radio på 2 år, bara 2 år. Sen de nedlagt det. Det är samma sak i många olika länder. Det finns inte tillräckligt med pengar och jobb för romsk journalister. De media som finns, de behöver pengar hela tiden från olika fonder. Och ibland det går slut. Så det ser inte så bra ut. Om man tänker på hur stort problem det finns. Det finns en massa problem med stereotyper och kan man säga demonisering på svenska. Ja. Och det är fortfarande en massa problem för oss. Om man vill förändra medium så måste man vara journalist.
0: Jag vet att du arbetar nu och skriver någonting för Eriak om romsk media. Vad är det du har sett där i ditt arbete?
8: Vi examinerar den här problem med de strukturella barriers. Men vi vill också se till framtiden om hur vi vill att det ska se ut. Om man har jämlikhet inom medien. En 10 år kanske. Och det kanske är bättre på engelska. If we're going to define what Romani media equality would look like, what would it look like? It would mean that our directors won prizes at the Cannes Film Festival or the Berlin Festival, that we had a Romani national contribution to the European Song Contest. Maybe, you know, that we had something like Swedish Radio Romano, but on a much, much bigger scale. Bearing in mind, we're 12 million people across Europe. So there are as many Romani people in Europe as there are Swedes and Norwegians put together. Yet the best that we have is Swedish Radio. And that's not to criticize Swedish Radio, because I think what you're doing at Swedish Radio is amazing. The community in Sweden is small, and you have 8 journalists. But that's better than any other country in Europe. It's better than many, many countries put together. So it's really to take stock of how things are, how they've developed, where they've stopped developing, and where they should develop in the future.
0: Do you think that it will be better in the future when you're looking at this problematic?
8: I think it is going to look better in the future, because what's happening is, because the traditional media hasn't responded to our needs and our problems and our opportunities, the community finds its own way. So they're becoming very active as influencers. They're becoming active on Instagram or TikTok. They're bypassing the traditional media. And all that does is it means that the traditional media is irrelevant to our community. At the same time, there is a problem that some of the people within these new social medias, they're not journalists. They're communicators, for sure, but they're not journalists. So they may mistakenly spread right-wing, fascistic content without thinking about it. So that is the challenge, really. I think the challenge for us is that we're able to harness the flexibility and the power of social media to communicate things that are important to us, but also take with us the best of journalistic practices in terms of truth, in terms of fairness, in terms of accountability, all of those things that are important to journalists, which social media influencers don't learn.
0: How are these journalists